0: kan na we kan adie ba kwa ya na we ye me fe pa ne se ye di independence day na asofo be bo mpa ye na muslimi be bo mpa ye na ye nananom asum so anase traditional leaders o munso be ya pa ye ni na no me ya sum je mapa en ye kremu a ye ina no ye ye nipa ba ko osum en atete ye ntemu a o kire se enye osum no en ne be ma no ntia be kunkum ye ho Yenwe se ye di asum jwe mapa betumi atina fako. Ema omen ye tunya kwe enim. Enti ya kubanzi ye ineye shemu fako. Endi ya puni ya tuwa ten ten ten ten ten ten ten. Endi ya yenwe enwe kristofoni kremofo inano. Ya kabom we miyano wenzwe miyano. Endi ya duyanin we tine wenzwe tine saani ya kwe enimwa. Ebebu wapa omen ye tunya fe entu wapa edi ya fura. Enti ya se. Oni di ya ibene ni jesu obemu se kristofoni mosemi fo inajina fako. Ni ye ineye di ya duyanin bako. Ni ye inani ye kaka. Sabako, na ye din koma bako, na ye kwa ye ba, basa basa ye biano, entumi enko, enko si emu. Odia tuja echre sem. Enhube ya, sem pepreyi, ye ina yebeke ya huwa bumu, ne ye tunya re nepa, ebe tunya buwa nafe, ye tunya manse, mpapa ebeko ya meburuno, etirimo, na mkwa ye ensema hudu ya dono tutu, yebe mbano achire bi, ebe ya, ebe ya achire no, na ya mofrano, adrenfofrani, ya diya shio ntirimo, we hunu yonkwa, we etani yonko, we hunu yonkwa, erintitimu, na eba na achire se, enyadi ya ebebu akura, yura IGP, abo mwadi ya diya tuja, echre se, Ehumbe yin se ye mebunu no ye be hye om kene anase ye be hye om den eme ye hunu se ye wo suma hudu omienu nanso ye nyina ye nipa baako ye nyina so asum onipa baako a ni nan ebe bua pa eme oman ye tumi akoye nimu IGP ne kasa anase na disredi e tosu miensa er ekoma enei osum mienu akandifo ne se wo momode se wo congregation no abre na brin na no Obama wenye jidie mapan ewo oman konkon Ghana ya sem dibia enjije emu chire jase system no emu said ye beya obi biara mfa embra enkonkon hye nzemwo na ontu anamu ono angasape ana so nye enye bi ono angasape na ewe kwakwe ye jire no embra no enkonkon so no yangase u e Ghana fundi woni tan wenum woni tan osum we enafe woni edo osum we said ye beya oman ye behunu sampa said ye namu aye kono ye kono toten pa asanso dia to aganivo ye nim se won we se won kire kire eina be ye dia ebe ka se tia esubone a ekoso ewo man gongro ganimu ze ebi ye kro no bo se bi ye enuama hoduo bi a ensem fata online abuse bi ndi okobra ne tumi di phone si ni so en o twa opinia en ye onhwem hobi afen so physical violence se bi a no angese se ni nuam no so wo mebo And the oyen den and ya de apatan grapata. I just will whom moja any mansa. What dress says that way in an e say a bomb I say a betrechere. Ewa yes, sorry fi any osma who do no more. Mijidi sa sum gema papa bet me di hine. Ewa my conclog animo. Ob mo modi adi to judge dressem. Say ye di de papa. Ewa yen asem di bien no more. Ebe nam so emane online harassment ne physical violence ni nano. E two to me e chapa. Ewa on my conclog animo. Na ne kura kura munu ena yura IGP edia tuja echre se obibiera enwe se obema zanzim ya benjum mapa ebe tumi akomu eni nti wane ye njumu edia fase nse mnyeni na huwa ezanzo wani nane eye gana adishi mamba wawye ni musubia ano ebe tumi edi nijume sefata se omamba ne tumi abuwa mwame ya kwa enim eni nti ose yen chereche ye mofrano se diabe ube ye jidie mapa Ewo oman konkro gane mo na etumi aboa eme ye etumi nya osum ayesum no ho se bio nimdie na etumi aboa ama oman ye etumi agia ne nan so ekoba ne sanu a ye behunu sampa oman konkro gana ye nyini akọ ye nemu pa
1: plan b fm nio
0: Abusa wasugusu a uti anopa no sia kankase ewo plan b 104.5 fm so na Ye tuyaswa yukupiemu ewa sokore mampon ewa santimante mwo. Abrante wedding vijeni dunkredi ya ujiso ya Ahmed Mustafa. Enei abaye asha niso onkongwede mvijeni pole pole pole idunum. Enye jumadeni enso omaye konkro gana sedi ya beya omaye bitu ya fayentu mapa edi ya fura.
1: Plan B FM niyo.
0: Na mbenifo edi ya tuja chereze ukupiemu ewa sokwa. Sekit kwa tutua ewa santimante mwa. Abrante ni zengu kupiumu wa eye kronobo adibi okoko boye. Ena osansu obi.